0: за нам. Не говорися у вік самому з нам. Так лакана.
1: Музка.
2: Музка.
1: Музка. Best FM.

0: Хто є твоя
1: безнародна музика?
0: Парті музика.
1: Річна музика.
0: Місмо. Best FM.
2: Гледам, кода сам сама, до знання мудаєм.